0: mag es nicht so halbwegs still, ich mag es ganz. Ich lieb die Ruhe, mag kein Getue, wenn ich mich rundum wohlfühle, dann ist es ganz.
1: Meidän juuristamme kulkee meidän siementemme etäisiin päiviin. Huomisen ja muuttumisen katkeamaton virta, jonka lakkaamatta polveilevassa kuviossa fasismi on vain katkeava säie, vain suosta kohoava kupla. Röhkäisyn kaiku pahnassa, josta sijat on viety. Kylmä henkäys seinän vierellä, jolta aurinko pian sulattaa jään.